0: עדיין מדבר בטלפון כל היום?
1: לא, לא, לא.
0: אוקיי.
1: עכשיו זה גם לא עולה לפי שיחות, זה...
0: זה חופשי.
1: חופשי, אז אני יכול לדבר כמה שאני רוצה.
0: כמה טוב לחיות בשניים, פה בין קירות הבית, כמו דגים בתוך המים.